0: Det er en puddel i Kina som er blitt ja, veldig populær.
1: Åja, nå trodde du skulle si spist, men ikke det altså. Populær, nei. Så bra.
0: I Kina så kan en puddel lett bli spist.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Du skal ikke se bort ifra at den havner på tallerkenen når du er på en Kina-restaurant?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke reist til Kina så langt altså.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hvis du går på en Kina-restaurant i Kina på et sånn bak et smø i en plass,
1: så spiser jeg vegetarmat.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja.
0: Ja.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: folk. Men, ja, vel. Men jeg kan ikke si at jeg er tiltrekt til den veien.
1: Nei, så det blir...
0: Det blir jo den andre.
1: Frisørens ekte mann.
0: Ja, da, okay. Det må jo være det. Ja.
1: Og så har jeg et igjen her, beskrivende ord. Hva liker du best? Håret til mål, det er jo sånn ambisjøst da, eller hårfin. Jo, da er du ekstremt nøyaktig.
0: Ja, jeg liker jo egentlig begge deler. Ja. Og håret til mål synes jeg er litt kult, fordi at jeg føler folk skal både drømme og se fremover.
1: Ja.
0: Men samtidig så synes jeg at det å være nøye på det du holder på med,
1: ja,
0: det er kjempeviktig. Hvis du skal få noe til, ja, så må en være flinke.
1: Du går for hårfin, du?
0: Ja, jeg gjør vel egentlig det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det er ingen grunn til å være hårsår over det.
0: Nei, det er ingen grunn til. Jeg blir veldig sjelden hårsår.
1: Ja, nei, men Jon Berner Espeland, vi takker for i dag, og så er det en dag i morgen hvor vi skal innom et nytt tema med deg, og dere lytterer, heng på!

Vi måler verktøy som viser hvor mange som lytter i senti, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Det står i brittiske aviser idag om en storvokst kar som har fått ett lite problem.
1: Altså en hög eller en brei eller begge
0: deler? Han både hög och brei, en kraftig plugg som jobbar till vanligt på ett mekaniskt verkstad.
1: Ja.
0: Och han har jobbat med nevan i hela sitt liv, så det är en kraftig kar detta här.
1: Med skicklig arbetsnevar.
0: Ja, skicklig arbetsnevar och han har fått ett problem.
1: Hva kan det være?
0: Ja, nå kan du lure. Det nærmer seg Halloween, det stikkordet.
1: Det nærmer seg Halloween, og han har fått et problem, for han stor og brei og mekaniker.
0: Ja, hva problem kan han få?
1: Jeg kan bli misoppfattet som Einstein, men Frankenstein, kanskje.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Nei, altså, det som problemet hans, det noe veldig kanskje uventet i forhold til størrelsen for en stor, sterke mann.
1: Ja.
0: Han vanligvis ikke veldig bekymret for edderkopper.
1: Nei, som regel ikke, men jeg har sett menn som har vært livredde for edderkopper, og det et morsomt syn.
0: Ja, men spesielt når de sånn skikkelig svære, liksom.
1: Ja.
0: Så fyren han har det som heter da arachnofobia.
1: Er det det som er fobia mot edderkopp?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Og han livredde. Den minste edderkoppen han ser, så hopper han opp en liten stol og skriker seg lite jenta.
1: Det må være et ganske stiligt syn nå da.
0: Ja, og visst nok på arbeidsplassen så har de hatt det ganske løye med han.
1: Ja,
0: med dette, sant? For de legger gjerne en edderkopp opp i matboksen hans og sånne ting. Og da henger jo han opp i lampettene, vet du, og hyler den svære mannen. Så dette synes jo det er ganske morsomt. Men det synes jo ikke han er noe morsomt.
1: Nei.
0: Og alle som har da tøyset så mye med han opp i årene har gjort at han er blitt så redd nå for Halloween. At han rett og slett er nødt til å stenge seg inne.
1: Oi, sant.
0: Og lukke igjen dørene og teipe igjen vinduene og så videre når det er Halloween.
1: Kjære barn, vi må være snille med dem selv om de er store.
0: Ja.

0: Verdensrekorder blir satt nesten ukentlig, og noen jo sprøere enn andre, og i mange tilfeller så risikerer jo folk faktisk livet for å slå en verdensrekord.
1: Jeg så faktisk helt tilfeldigvis, så klikket jeg innom Oprah her om dagen.
0: Og det ser du aldri på.
1: Oh, nei, det var helt tilfeldigvis.
0: Ja.
1: Og der visste de blant annet en verdensrekord, og var det en mann som lå ned i en tank og skulle holde pusten så lenge. Nå husker jeg ikke hvor lenge det var, men det så forferdelig ut, og det var faktisk livsfarlig.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Men du vet, de som er flinke å holde pusten, de kan jo holde pusten ganske lenge, altså.
1: Mm, de kan det. Men det kunne aldri jeg klart, kjenner jeg. Huff.
0: Nei, altså
1: jeg liker å puste.
0: Jeg begynner å slite etter et minutt, jeg, altså. Men de sier jo det at de fleste skal kunne greie en plass mellom 2 og 3 minutter.
1: Uff, det er lenge, altså.
0: Jeg synes det høres veldig lenge ut, ja.
1: Mm.
0: Så jeg har ikke så lyst til å prøve på det, egentlig. Men må du, så må du. Men her er det en kar, da. Han er 40 år gammel. Han er fra Latvia, og han har satt en ny verdensrekord i forbindelse med en utstilling i Moskva. Det er i Moskva det skjer. Og her er da verdensrekorden slått. Den var tidligere på 63 timer. Den ble satt på Times Square i New York for 10 år siden. Nå er denne verdensrekorden altså brutt i Moskva av en kar fra Latvia. Han har suttet i 64 timer. Det han har gjort, han har suttet i 64 timer som en menneskelig ispinne.
1: Hva er det du sier?
0: På samme måte som du sier at han på opera der han satt i sånn en vanntank.
1: Ja, stemmer.
0: Han her sitter i isvann.
1: Ja.
0: Ja. Altså det er
1: isvann. Ok, så han er ikke inne i en isklump. Det er ikke så gale.
0: Det er isvann. Så ja. han har muligheten til å bevege på seg, men det er is. Du kan se at det er is på vinduene. Altså det er under 0 grader, så hvis ikke han beveger seg så fryser jo isen.
1: Ja, nemlig.
0: Så normalt sett med så lave temperaturer så skal du ikke gå så mange minutter før du vil dø.
1: Ikke sant?
0: Så på et eller annet vis så har han en helt spesiell evne da, til å greie å fordele varme rundt i kroppen på et eller annet merkelig vis. Så han har altså satt en verdensrekord, og han har greid å da, overleve 64 timer i denne her isbade, da, kan man kalle det for. Og det er faktisk helt fantastisk. Det skal jo ikke gå an.
1: Nei.
0: Men om det er noe juks her, eller hvordan de har gjort det, det vet jeg ikke. Jeg ser han har på seg en svarte hua. Det sies jo at store deler av varmetapet går ut gjennom hovedet, så jeg vet ikke om han har...
1: Men hva hjelper det når du har en hele høy med kaldt vann oppi hua?
0: Nei, se for deg at du har et varme element oppi hovedet, sånn at du har liksom 60-70 grader oppi hovedet.
1: Ja.
0: Og dette fordeles gjennom kropp. Jeg vet ikke hvordan de gjør det, men han har i hvert fall vært 64 timer nede i isvannet, og nå er han lagt inn på sykehuset.
1: Ja.
0: Det var jo noe i helga dette skjedde. Han er en sånn en illusionist da. Han fyren her.
1: Ja, nemlig.
0: Så hvordan han har gjort det vet jo ingen.
1: Kanskje han har trikset
0: det. Det må jo være noen triks, for at
1: det må jo være det.
0: 64 timer høres litt lenge ut.
1: Mm.
0: Men i hvert fall, det har ikke gått helt uten problemer dette. Nå er han lagt inn på sykehuset med frostskader, blant annet på beina og på fingrene.
1: Ja, sant.
0: Så...
1: Jeg måtte amputere et par bein på grunn av frostskader, men hva da? Jeg har jo vunnet en verdensrekord.
0: Ja. Neida, det ble ingen amputasjoner her, ellers er det hele dokumentert på Guinness Rekord TV.
1: Ja.
0: Og det blir å se da, senere i år, skriver Ananova.